No i witajcie po перерві 19 день мая, то якраз Гниск. Коли б ми собі так посмотрили до тих чисел, то 139 день в році. Май то місяць, який має 31 дні, ну а ми уж такої в другій половині того місяця. Скоро він, жене скоро він, минять, як всітко інше, що коло нас. До кінця 2026 року лише нам ще 226 дні. Ну, але ми ще не трапимо аж так плавно, бо перед нами, очевидно, іще прекрасний час, прекрасний місяці, так літній, за хвилу. А не ще не встигнемо обернути, а будуть вакації, то ті два файні місяці, липець-серпень, дуже ще буде діяло. О тим, напевно, будемо інформувати і в радію LMFM.

Доросла че вертам гувам заран уж среда, а середина робочого тижня, дни нам ще видовжають, бо довгість заранішнього дня то 15 годин 57 минут, а схід сонця заран у годині 4.33 минути, захід о 20.31.

0: Дорослаче, продовжаємо тут наше висування, а я вам хотів би тепер заанонсувати, припомнити іще раз, не зашкодить, що в найближчий вікенд проходить Бієнале Лемківської русинської культури. Важна подія, бо то вже буде 13-те міжнародне бієнале, рутенале, яке якраз організує Стоварищення Лемків. Перший день відбуде ще традиційно в Криниці. Все то бієнале відбувалося в Криниці, і то були таки два повні дни, ну, але того року куз інакше, куз новаторсько, то та едиція, бо перший день в суботу відбудеся в Криниці. Зачнеся швидко від зложення квіття і молитви при гробі на цмонтері Криницьким, при гробі Никифора Епіфана Дровняка, а пізніше зложення квіття при його пам'ятнику, при Дептаку, ну і пізніше будуть концерти в здравничим домі, то та част посвячена презентації нашої лемківської русинської культури. Другий заздан в неділю перенесемося до Висови, і то буде то та нова част, її до той пори не було, там в Висові, в амфітеатрі. Будемо продовжувати наше рутенале бієнале лемківської русинської культури. Захочую всіх вас, щоб сте прийшли, щоб сте зайшли, щоб сте взяли участь. Кличу всіх жителів Лемковини, що нас тепер чуєте у радіо Лем-ФМ, щоб сте зайшли на 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури в суботу, 23 мая, до Криниці, а 24 мая в неділю до Висови.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: LMFM. FM.
1: Jest середа, 20 мая 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Поповдньовий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж виставу ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнес і на все», так будуть проходити виступи. Ten Rusyni w Chorwacji odbude się pod pokrowitelstwem Sowitu za nacjonalne mniejszone Chorwacji, Ministerstwa Nauki i Wczenia Chorwacji, Sojuzu Rusyni w Chorwacji i Chorwackiego Domu Vukovar. W sobotu 16 maja w Portnom odbyła się doryczna konferencja duchowieństwa prawosławnej Przemyślsko-Korlickiej Jeparchii. Konferencję popередило bohosłużenia, котре очолював його високопросвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовинства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, лежучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І що до 28 мая можна складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дигітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Кміна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер веце часу. Документи можна складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнімо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Веце інформації знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
0: Це були новини радіо LMFM.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи тось спальня, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.
1: Добрий день, дорогі слухачі Лемківського радіа Лем FM. Бесідує до вас Якуб Зигмунд і зачинаємо нашу географічно-туристичну аудицію, котра назива się Бескідник. Лем припомню, że w Бескіднику їхаме раз то вдалек, раз барс блиск за кутини світа. Билисьме раз то і в Азії, і в Африці, і деси в Америці. Це тиж на далекій півночі Європи і też desy wandrowaliśmy po Polsce, w Beskidach, w Karpatach Zachalni. A de dnes budeme wandruaty, już wam zdradzam. W dnesnym odcinku Beskidnika budeme eksplorować, odkrywać tak naprawdę pożajstia. No, ja tak to pereweł z litowskiego języka pożajstia, pożajście po polsku, po litowsku, pożajstlis, a je to bardzo interesujące miejsce, monastyr.

Jest среда, 20 мая 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Пополудньовий стрічо» в Хорватському домі Вуковар находиться вернісаж вистави ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гниз і на все», так будуть проходити виступи. День Русинів Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русинів Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном отбыла ещё доречная конференция духовенства православной Перемышльско-Горлицкой епархии. Конференцию попередило богослужение, которое очолювал его высокопресвященство владыка Паисий, архиепископ Перемышльско-Горлицкий, фасисти духовенства. Підчас литургии архиепископ Паисий рукоположил нового священника, отче Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омовлено справу життя єпархії. Особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсій та отець протоєрей Михайло Коник. І щодо 28 мая можна складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дігітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація

Spowiedź stepi. Pamiaty Dida Petra. Taka jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwańcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał, na nie stryczano duszu. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gór. Zielone, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого Ванча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Galem FM.
1: Jest середа, 20 мая 2026 року. А на новини ради Галем FM просить Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Пополудньовий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж виставу ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнез і на все», так будуть проходити виступи. Ten Rusynił Chorwacji odpłynie się pod pokrowitelstwem Sowitu za nacjonalną mniejszość Chorwacji, Ministerstwa Nauki i Wczenia Chorwacji, Sojuzu Rusynił Chorwacji i Chorwackiego Domu Vukovar. W sobotu 16 maja w Portnom odbyła się doryczna konferencja duchowieństwa prawosławnej Przemyślsko-Korlicko-Jeparchii. Konferencję popередило bogosłużenia, котре очолював його високопросвященство Владика Паїсій, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовинства. Під час літургії архієпископ Паїсій рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєднаних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омовлено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсій та отець протоєрей Михайло Коник. І що до 28 мая може складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана буде оферта задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дигітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Кміна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можуть складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнімо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Ваця інформації знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
0: Це були новини радіа Лем ФМ.

0: jest среда, 20 мая 2023 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня русинів Хорватської Республіки. В програмі «Пополуднєвий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж вистави ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнес і на все», пак будуть проходити виступи. Ten Rusyni w Chorwacji odbude się pod pokrowitelstwem Sowitu za nacjonalną mniejszość Chorwacji, Ministerstwa Nauki i Wczenia Chorwacji, Sojuzu Rusyni w Chorwacji i Chorwackiego Domu Vukovar. W sobotu 16 maja w Portnom odbyła się doryczna konferencja duchowieństwa prawosławnej Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. Konferencję poprzedziło bohosłużenie, котре очолював його високопросвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Горлицький, фасистів духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпліс в Горличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І що до 28 мая мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дигітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Кміна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканньової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи мож складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнимо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тікають доходу. Вся інформація знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Świetnie! Zagraj na poziomie 3.

0: Голосуру в селу Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Голосуру селу Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і впродовж останніх 25 років до дні участвував у виборах всілякого рівня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді допомагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лише по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Ігор Юрійович.
1: Степане, дідь, я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то і мала школа.
1: Угу.
2: Ялим початкова школа, ну, нинішню ялим початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році, і так був просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино, я мало якось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз то було після 22-го з'їзду КПСС, інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки, в школі-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину, в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут сам казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим іще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатської області. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму. І я це навчив, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: А, і бо там принесли з усього подкарпати.
2: З усього. Ми спершу, якби даколися, ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких слова, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів. І тому вчителі, скажімо так, вчителі була на підбор, ну, по крайній мірі, так, та читає. Ну, нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Да, вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічні рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були два класи, 56 чоловік у двох класах, і з 56 учеників кінчили, мають вищу освіту, 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили, скажімо, суперталантні. Ну, зібралися, це були діти-сироти, це були діти... полусироти, то десь таких неблагополучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, в класі, потім гуляли, потім самоподготовка. Потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи уніс нам саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали після війни, вчити дітей.

0: І вона мені розказувала по Голодомору, розказала, нікому, каже, не розказувати. Я, каже, в нашому селі деяка і тяжила, як сім'ї, щоб ужили старші діти та їли, каже, менше.
1: Степан Юрійович, розкажіть, да, що за свого нянька?
0: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна у тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пагнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили, Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
1: Я не знав.
0: Панове нести, і все, ну як панове не понести?
1: Ну, було таке.
0: Та каже, милим, каже, з Волошиним говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре. Говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми. Бо він все вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту літературну. А він дуже мав способність до мови, та дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина. Коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жона в нього скоро умерла. Дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний. Але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже, от, каже,
1: мав амбіції, то що
0: ну,
1: мав
0: ну, та він так, нянько, говорив чисто по своєму посланську, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді, каже, Гітлер.
1: І він вже туди хвалив Гітлера.
0: Гітлера, каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як пішов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, так і до другої партії. Там ми заплатили, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико. Він же був приволошений, був самий, якийсь любимий ученик у Волошина. І Волошин помали ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь, бореферентом, помочником Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там. Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказував стрико. Стрико Андрій. Він то розказав, як то було.
1: Маленько ми все відклонили, бо ми звернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
0: Я говорити про школу, і вчителька фізики, то моя однокурсниця, мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
1: О, серйозно?
0: В 9 класі. І коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курирувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени. Але постояння здоров'я, там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчити вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
1: До першого ваше місто.
0: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські. Та були я ще ті свальби киричанські застав, і не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
0: Ні, я такого не вірю.
1: Ні, бо там ще ходила поговорка, у нас, каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
0: Ну, по крайній мере, може бути, що вчителів, я кажу, то може вчителя

0: Кажуть, то не відділи, то всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якась робила по старинці, де ковалося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, танери, кажуть, бралися, і погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за столовом. І пак так се гостило на свадьбі цілої село. Цілоє село гостило на свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на дем не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при той час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер, коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди, в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
1: Ну, та усяк, де буре, позираю по наших селах. Ну, то є обов'язково слуга, ну, був
0: слуга. А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще то хижа вже то її не
1: розвалили. І зарплати були.
0: І зарплати були тільки ЖК. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в району нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну так прийшла та почала просити, бо їй вернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу партії, засміяла, так як розказував. Але вона дуже много розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так, так це стало, що його син робив мене головним інженером санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
1: Перлина Карпат.
0: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата, старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з вчителями, так, з вчителями буду вдома, та може вже пора ся якогось вбирати. То я так, так все стало, що завідуючим головного був Василь Петрович Балаш. Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії, брат його. Знаєте, як вони себе перелітають. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно Шалучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість киричанинові або лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі, він тебе збудить, знайде, і все одно те, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно знайде. Знайде 10-й клас, екзамен з фізики. Двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ілліч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття цілої літо. Кирицьки ви знаєте. Ну, село хижа на там, друга там, думаю собі, а я б у тих зворинах буду ходити. Та бо там мені то треба. Каже Сергій Петрович, питань не є. Та най би прийшли якось завтра. А в чим уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене. Ти восьмеро. Ну і поєдан заходить. Кажу, зайди. Що роби? Кажу, веди стіл, кафедра. Лягай. Що? Портки, кажу, знімай. Що? Знімай портки. Ну тепер розказував, бо то було. Тепер вже важко, 53 роки вже прийшли. І така в мене була указка з верби. Раз їм Добрів лупнув. Так. Тройка, маєш іти. Уйшов, що ж там, що ж? Чого шепчеш, що ж? Зайдеш, будеш
1: знати. Не знати.
0: Не знати. Коли останній зайшов, то ж саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх. Дотинник, Нико не один, психологія. Ну, знаєте, що саме...
1: Я заробив, а
0: другий... Діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Тоді взагалі дітвак мошкати, тільки роки. То, чому то так не знав? Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не палим принесли.
1: Слухайте, пане Ліч, а як говорили якраз то шкірицький мараморож, такий печений мараморож?
0: Ви знаєте, дуже інтересно. От як Мішко із Березники.
1: А, Чиківдя.
0: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть. Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було і ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав поговорити, кажу, Мішко, ну, Степан Ильич, то я віру, то моє. Так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко у партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім йому ютиць просив мене, щоб він йшов на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, щось молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а он так спокійно якось он старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
0: Знаєте,
1: і так як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
0: Та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
0: обстановці, християнські
1: люди, ти не знали, як себе вести. Да.
0: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, яка дінька, я дипломований дяк. Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкву. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то вмою то так робили.
0: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник ще греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, пак що ж не робити. Ну, і той період місяць запомнив, пак півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, можна було купити, але то гроші великі стояли. Та й то було така, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. Якщо нам внедряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузей при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я, крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. Опять же, хімія, фізика, математика, історія.
1: Kuliste robili już u niej, może po paralelności.
0: Сидело, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, 9 годин ще приходили на мене учні, ну, приходили з берега, приходили. Місця дуже любив. Так, многих навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І місця то страшно любив. В 94-му році, коли вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машини треба було собі кормити. І десь цікаво.
1: А десь ти брали порошок?
0: А з Вінниці. З родичем і ним купили машину Іфу.
1: Та він я знав німецьку машину.
0: Це німецька Іфа, там було дуже добре, та, іменно та Іфа, що спальні 2 місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачев Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцем? Він назвав зарплату, мені каже. Це не той случай. Ну, а після того так все стало, що коли я робив у Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журу, да, і до неї ухажував Дяченко Віктор. Тоді ще був двогодічник, офіцер. Він з того був села Федорівки. Житомирська область, Фастівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, в Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді ся Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район,
1: не спеціально. Ну, понятно, не депутатським складом розвивали, а люди
0: розвивали. Так, вибори. Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такий він був таким начальником обласної освіти. Всі вони пішли проти Дяченка. Все. Тот до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленьки, все. Всі не кажуть, здали. Каже, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, кажу, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію – політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець. Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Тоді я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
1: Ви вже його туди знали?
0: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: Старий замок вже тут фунгувала газета.
0: Вже тоді в Старий замок.
1: І то були тут журналістом у Старому замку.
0: В Старому замку. В Старому замку, то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто заяву написав, пішов.

0: Ви робили ще директором
1: санаторія Перевели Карпат. І я розкажу про всю предісторію, що було, тому що після того, як я пішов, там був деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі щідось. То вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році. Вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перевели Карпати. Зарплата немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторії? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, власне, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп Здравниця. І так само, як Укр, колгосп Здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто, у 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перевели Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був натягнутий, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп Здравниця почала претендувати на власність, яким чином встроїли санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант, незаконний, але ми, це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перевели Карпати. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгосп Здравниця. Ну, в общем, войся підняв такий, що далі женів. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я їм все розказувати. Кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б їм вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатоблздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, тося все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, так давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторію Перевели Карпати взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторію. Не головний рік, а директором санаторію. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перевели Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді. Або у журі, в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно з законом. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, не адвокат так не знав те питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб то все вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив в санаторії. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім з'явився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балога. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забирати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забирати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка, тому що профспілки Це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та ви ж структура Закарпатської обласної ради, та ми від путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторії скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити вж отруєння. Вдвох їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Жульові вже чекали дітей журналісти. В санаторії отруїлися, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. І після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіанні. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним. Угу. Ну, він з Ракошуня, старого Даудкова. Ну і крім того, ми вчилися в університеті фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: Період.
1: То ми зналися з 16 років. Чому я не пристав у часи скорше. Русинства? Скорше русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку.
0: Тому ну, що термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: а, його скостували, фактично скостували час, десь якраз то, що політику заходили суспільні організації
1: є, чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашиядним, як ще я знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором, мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Та ми все якавті з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли він робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, єдине, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібер. Коли я дізнався про Павло Цібера, це як називають його русинським Валенбергом. Спасти тільки русинів, як він спас Гулагу, це різні цифри.
0: Паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: Ну, а це, від, то рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це,
0: да,
1: утягнути відти. Коли він робив уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то Вестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили русинську школу. Бо ти в школі вчився, мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, тобто, про ці береться не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, бо чимся вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера після Пушкіна, це вулицю, пак, я вже не буду говорити, та цілий скандал на тому, де в Залужі є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лимто. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцек. Бо Юрко Фірцек, той вчився в університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцек.
0: Ви говорите за Івана Фірцека.
1: Так, да, за Івана Фірцека. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, як кажуть, по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно якось загинув. Це. Але знову це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, це інтересно.
1: Але якщо брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Плагіат. Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму по плагіату зняти кіно, це не в Україні таке може бути. Ну. Це не йде, там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі дадуть
1: блажу. Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму. Я знав, як можеш включити. Колись в шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу.
0: Ну,
1: нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
0: Просто добрали не прапорносці, а там Мудрий Камінь учить.
1: Я коли дав котрий з щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських? Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад? Хто знає такий Владко? Очі круглі, не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином, червона оружа,
0: Трояка. Бо до того проходили вже червені.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатської Русі.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, як кажуть, мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балога, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль – це Наухтама в Рокашиці.
0: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторяться? Ну, ті самі номера, фольклор.
1: Ви знаєте, мало,
0: є мало десь нового
1: дому. Ви знаєте, по-перше, і зала. Я повім так. Ну, без личної скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича Стаса, всіх вопросах. Ми з вами всі забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик. Угу. Десь яка і Ледида.
0: Бо розумієте, це дійсно якраз Наухтама в Рокаші на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам був і такий фестиваль, ми б радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну або на той час вони повторювалися, де вже так це не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
1: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які там, які то все було, як воно
0: було. Це добре,
1: було.
0: Це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні. Не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені собі все-таки то треба. Щоб там не було, то треба.
1: Ну, може бути. Може, якийсь ще, кажуть, берувати ще, то все буде, десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками, я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нику не мішать, тишина всюди.
0: Туду пишете.
1: Все, яка тоді пак дописати.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав радіо ЛМФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію
1: про
0: і
1: нашу,
0: регіону, де
1: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо. Або ті передачі, які знімалися, які на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, ви не лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, Красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

0: Лишка і вовк. Жила-була лишка в їднім лісі. Пішла раз до Валалу, залізла до одного обустя до комори, накрала кобаси і принесла до своєї нори. Приходить до ньої на другий день вовк та й говорить:
1: «Як у тебе, лишко, файні кобасу пахне, йой, я би так їв, аж мій слина з язика цяпкать!»
0: А лишка каже:
2: «Покумаймеся, будьме приятелі, та я тя заведу там, де само ж досита кобаси наїсти».
0: Та й запокумали. Види лишка вовка через валал, приходять до єдної хижи, а там облак до комори отворений. Лишка скочила днука, а вовк за нього. Розпозирала сакума по коморі, поздівала кобасу на шию, та й давай до ліса до своєї нори.
3: А вовк, як збачив шунку і солонину, та давай їсти. Їсть та їсть та їсть, аж такий бріше скоро зопхав, що не міг через облак ніяк раз перелізти.
0: Сів собі та й зачав воти.
3: А люди в хижі як зачули, та давай вовка бити. Хто з ціпами, хто з осокиров, то по хребті, то по голові. Вовк з комори до хижі і ледва якось утік.
0: Іде небурак пішником, тягать лаби за собою, аж ту нараз лишка напроти нього. Намастилася хитра кума медом, викачалася у паздірю і чекать.
1: «Ой, кумо злата, як мене били,
2: «Слабо тя кумцю били, слабо, попозерай, то мене збили, аж з ня кісточка стирчать!»
0: Вовк посанував лишку та й каже:
1: «Сідай, кумо, на мене, та я тя понесу!»
0: Вискочила кума лишка на вовка, тот їй несе, а вона собі приспівує:
2: «Битий не битого несе, битий не битого несе!»
0: А вовк запросить:
1: «Що то ти, кумо, співаш?»
2: «То я, куми, от болести собі так приспівую, та самі видить, женя не так болить!»
0: І дали собі співать.
2: «Дитий не битого несе, дитий не битого несе!»
0: Вовк ліпше послухав, порозумів, що то лишка співать, шмарив їй на землю та й каже:
1: «Ах ти, фалшива кумочко, та я тя тепер розодру!»
0: Лишка зашмарла утікати, лимса за нього скурило, а вовк за нього. Прибігла к у дірі, над яку росли строми, скочила до нього і сидить собі. А діра узенька, вовкса там не міг у ній обхати. Обхав лабисько і зачав мацати. Як хопив ногу, лишка се зачала водріжняти.
2: «Хопив корінь, а не ногу, хопив корінь, а не ногу!»
0: І вовк пустив ногу. А як хопив за корінь і тягать, думаючи, же то лишка, та вона кричить:
2: «Ой, болить, ногу мій поламлиш!»
0: А вовк тягать та й тягать, але ніяк раз не може лишку з нори витягнути. Як сафайні змордував, охабив діру дірою і пішов до ліса. А лишка шикус посиділа, та й далі пішла лакотинка гледати. Іде по дразі і видить, ідуть коні з осанками, бо то зима була. На санках два рибарі везуть риби, які нахапали в потоці. Лишка лягла на драгу і зробилася здухнутою. Хлопи се злакомили на шумний лищин кожушок та й шмарили її на санки гурибам. Поганяють коні, ідуть, не обзираються. А лишка бере рибку за рибкою і мече на драгу. Як вимитала, скочила сама з осанок і давай рибу носити до своєї нори. А рибарі прийшли домів, позирають – ані риб, ані лишка. Вернулися назад на драгу, але ніч там уж не знайшли. Невелю часу перейшло, приходить вовк до куму лишка на гостину. Видить, лишка собі риба їсть. Вовк говорить:
1: «Дай, мій кумонько, холемку з рибки, бо я барз голоден».
2: «Ну, який єсть мудрий! Готовий кожний дурак годен з'їсти. Я так тяжко риби ловила, же аж гет. Іди то собі наловити».
1: «Та я би пішов, але не знам, де і як се то робить».
2: я тя научу.
0: І повела Лишка вовка риболовити. Коло валалу текла ріка, в якій люди зробили прорубу, і от там воду носили. Лишка привела вовка до проруби і каже:
4: «Сядь собі ту, хвіст спусть до води і гвар: ловса рибко, маленька й велика, ловса рибко, маленька й велика. Але не витягуй хвіст скоро, довше посидь, жебись що найвіце наловив».
0: Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягати, а хвіст уж замерзать у воді.
4: Думать собі: «Ще не буду витягувати, бо мало наловлю, ще й потримлю».
0: Як посидів да з 2 години, та хвіст му на чисто примерз до леду. Тягать вовк, тягать, але ніяк раз витягнути не може. Микать хвостом то на один бік, то на другий, але не знать собі ради. Та й мусив сидіти так аж до рана. Рано люди йдуть на воду, видять на леді вовк, та й давай кричати: «Вовк, вовк!» Похапали паліці, обступили вовка і так гобили, же тот са ледво вирвав і без хвоста утік до ліса. От тоді са кума Лишка веце не зустрічала зо своїм кумом вовком.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM. LEM FM.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Канадський прем'єр Марк Карні не поважує рішення Сполучених Штатів у зрушенню Сполучної оборонної порадної ради за безважне. У вівторок його вислово принесла агентура АФП. Сполучна оборонна рада Сполучених Штатів і Канади виникла у 1940 році на основі договору між президентом Франкліном Д. Рузвельтом і канадським прем'єром Вільямом Леоном Маккензім Кінгом. Договор, познатий як Огденбургський договор, створив основу, фундамент континентальної оборони почас Другої світової війни, а пізніше почас Студеної війни. Рада тим, власно, робила і на запровадженню системи противоздушної оборони NORAD і будуванню радарових систем в Северній Америці. Понеділкове оголошення намісника міністра оборони Сполучених Штатів Елбриджа Колбія о зрушенню тої ради є подля АФП найновішим прикладом зіршуючихся односин між сусідніми країнами від навернуття Дональда Трампа до Білого Дому. Колбі критикував Канаду за те, що недостатньо зробила прогрес у підніманню своїх оборонних витрат. Сполучені Штати уж подля нього не можуть далі ігнорувати розділи між риторикою і реальністю. Карні повів, що Канада і Сполучені Штати і далі барсісно співпрацюють у воєнській області, а будуть і далі кооперувати на різних платформах, включно Нораду. Не надцінював боєм значення того рішення, підкреслив канадський прем'єр, і припоминав, що порадна рада і так ся не стрітила від 2024 року. Шеф канадської влади але припустив, що Отава в минулості не повнила свої обов'язки односно Североатлантичної аліанції. У вівторок підкреслив, що його влада уж досягла уровень попереднього ціля аліанції. To znaczy wytraty na obronę, żeby przedstawiali 2% grubego domaśniego produktu.